Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips se nipprezenta dan il-programma li jkun bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.

Wasalna l-marċ tal-lum u b'ringrazzjament ħabib tagħna Jim Kutajjer li għaddilna din is-CD. Illum se nisimgħu il-marċ Gladiator, miktub Mr. Maz Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda Conti Ruggiru tar-Rabat, Sur Maz direttur maestro l-professur Joseph Vella.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nirħat li ġej, tippreżenta l-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-Qasam ta' Ħattart.
1: L-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. L-14 il-Ħadd matul is-sena. Qari mill-Evangelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qabadu qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art talli inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u lil min jifhem u għarrafthom lil min hu xkejken. Iva missier, għax hekk oġob ir-rieda tiegħek. Kollox kien mod ilili minn missieri. U ħadd ma jaraf lill-liben ħlief il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier ħlief l-liben, u dak lill-liben irid jarrafulu. Ejja għandi, intom il-koll tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jiena taqalb ħelwa u għumli, u intom issibu l-mistrieħa ruħkom, għaliex il-madma tiegħi ħellu, u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej.
0: Tifhir lilek Kristu.
1: Fil-prattika, xiri tifisser Kristu meta jgħidilna biex nitalmu minnu għax hu taqalb ħelwa u għumli. Fl-imġiba tagħna mal-oħrajn, qegħdin nużaw xi għamla ta' vjolenza minn flok il-vjolenza. X'mezzi nistgħu nużaw biex naqbżu għal min qiegħed isofri l-inġustizzi? Xiri tifisser Kristu meta jgħidilna lil-madma tiegħu u ħelu u t-toqol tiegħu ħafif. Ma humiex ftit dawk li bil-kliem jikkundennaw il-vjolenza, tiġi minn fejn tiġi. Iżda fl-istess ħin, anqas ma huma ftit dawk li għal xi raġuni u oħra jużaw il-vjolenza fuq ħadd ieħor. Din il-vjolenza tista' tkun ta' ħafna għamliet. Tista' tkun vjolenza fiżika, bħal dik tal-ħruq u tat-tkissir, tas-swat u tat-torturi, tal-armi u tal-ħabsijiet. Tista' tkun vjolenza fuq il-moħħ bħal dik tal-propaganda jew tar-reklamar fin u qarrieq jew bħal dik ta' ċerti metodi li jkissru fil-bniedem is-seta' li jaħseb u jirraġuna. Tista' tkun ukoll vjolenza morali bħal dak tat-teddid jew tal-isfruttar tad-dajjef. Xi drabi tista' tidher bħala xi ħaġa ta' min iħaddana. U dan mhux biss għaliex tidher li tissodisfa l-istinti ta' gburija u vendikazzjonijiet li nħossu fina, iżda wkoll għaliex tista' tidher bħala triq l-aktar ħafifa li twassal għar-riżultati effiċenti u ta' malajr. Ġesu jistedinna biex nitalmu minnu. Minnu nitalmu nkunu għumli un edu l-fiduċja tagħna falla. Minnu nitalmu nkunu ta' qalb ħelwa unħobbu un irrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem. Kieku riet, Kristu seta' juża l-vjolenza kemm riet. Ħadd qatt ma kellu daqsu s-seta' u l-ħila. B'dena kollu wkoll biex jilħaq l-iskopijiet nobli li kellu, ma preżentax ruħu dieħel Ġerusalemm bħal xi ġeneral gburi, riekeb fuq xi żiemel tat-taqbit u jġor warajh il-priġunieri u l-ġid li qabad fil-gwerra, daħal fuq daqsxej ta' fellu ġwejjet, ġbija ta' umiltà u ta' paċi. Lil-ġagbu u lil-ġwanni li rridu nar mis-sema jinżel ħalli jeqret lil dawk is-Samaritana li ma rridux jilqgħuh. Ġesu xanfarhom bil-kbir. Fil-Ġetsemani imbagħad huwa widdeb bl-istess qawwa lil Pietru talli ħaseb li bis-sejf seta' jirbaħ il-forzi tal-ħażen u l-mewġ tal-vjolenza. Min jagħti bis-sejf, bis-sejf inqered, il-vjolenza tnissel vjolenza. Ġesu wera ċar li l-ħażen jintrebaħ u l-katina tal-vjolenza titkisser mhux bis-saħħa ta' vjolenza oħra, iżda bil-qawwa tat-tieba, tal-imħabba u tal-maħfra. In-nisrani ma jroġġ deni b'deni, iżda bil-ġid jieleb id-deni. Mhux ħaġa ħafifa li nelbu ġewwa fina l-istinti tal-gburija u tal-vendikazzjoni. I ħaġa ħafna aktar ibsa biex l-inġustizzji wieħed jelibhom bid-dialogu, bil-ftehim u xi drabi forsi jukoll b'reżistenza passiva. Meta Kristu jgħidilna lill-madmat tiegħu huwa ħelu u t-toqol tiegħu ħafif, huma jrid ifisser li min jemmen fih se jsib kollox ħafif. Kristu rebaħ il-qawwa tal-ħażen u tal-mewt bil-qawwa ta' mħabtu li waslitu biex jagħti ħajtu għalina. Kristu qiegħed magħna u lilna li ninsabu mtaqlim bil-gburija u l-egoiżmu tagħna huwa lest biex jagħtina sem minn din l-istess imħabtu. Biex bħalu narfu nirbħu il-ħażen bis-saħħa tat-tieba u tal-imħabba. Il-paċi magħkom.
0: U miegħek ukoll.

0: uita ni ġuwa la vizita komunità. Intra klukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl din iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418530000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-tul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xort magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marx ikun hemm Rosarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju. Il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tritu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobbs in Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel bix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il Maltese Association Hobsons Bay organizzaw bingo kun nart atleta Ice Down Flashra un-offs ta' filodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejja u kmini uħudu kikra tej u kafe u tkellmu mal-ħbib. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem. Kitba ta' Antoine Barbara li nirringrazzjawh għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
3: Waqt li nagħtikom merħba għall-programm ieħor ta' qari, nagħtu titwila lejn xi smajna fl-aħħar silta. Carmena, nannet it-tfal u omm Leonardo li ħalla lill-familja tiegħu biex qabad ma' mara oħra, iltaqet mat-tfal fit-triq. Ferħed bil-bniet u lil Karlu qalklu li kien ikrah għax ma kienx it-tifel ta' bina. Mhux biss, iżda akkużat lill-ommu li biex twilethu marret ma' raġel ieħor li lanqas jaf minnu. Għal din l-inġurja, Karlu għajjar lil nantu ħallila, daħħalsi u bejn saqaja u tefaħħa fl-art. Xi nies li kienu semgħu kollox ħadduha kontra xxieħa. Ommi t-tfal, Marija, inkwetat għax beżgħet li wlieda jemmnu lil Carmena, iżda Karlu assigura li ħutu ma jemmnuhiex. Jum minnhom Marija marret tixtri l-ħaxix u l-frott minn għand George li kienu lu 6 snin jistenna lil Marija tgħidlu li kienet lesta tiżewġu. Waslet ħdejhom Carmena li fetħet attakk moqżis fuq Marija. Għajrita wkoll li kienet ċitan. Marija daret bis-saħħa għal fuqha biex tweġġibha. Iżda George kien pront daħal f'nofshom u wara li poġġa jidu maħal Marija biex ma titkellimx qal: "X'en tajt, Carmena, hawn fir-raħal ħadd tajrek ma qal dan il-kliem kieku għaġġi xi ħadd hawn jixtri minn għandi li tkellem bidisprezz fuqha. Razzan il-sienek għax dak li għadek kemet kapaċi jieħdok quddiem il-qorti."
4: "Mela jien nibżam il-qorti, jien nadifa minn rasi sa saqajja u m'għandix naħbi mhux bħal din l-iskupa tat-triq."
3: Reġgħet werset. Marija neħħiet iġi George minn mawiċċa. U wara li resqet eżatt quddiemha qalet:
4: "Dak x'ġi għallek ibnek imma, għax ma tajtx kemm qalleb nisa minn wara dari, sejjaħ l-irġiel issa stess u staqsihom jekk qatt xi ħadd minnhom resaq lejja. Isa, kum mara għal darba u morru fl-imkien madwar ir-raħal, nistaqsu lil dawk il-qabda mejtin għal mara li hemm fil-ħwienet. Għalaqħal ekkarm għax int ġejt mimlija b'dak li bellawlek." "Jien għamel nalaqħal ih, għal u int għax sewwa kien jgħid ibni, meta kont għadek xebba ftaħt saqajk għalaqt ħalqek u wara li bellajtlu l-lixka u żewġek għalaqt saqajk u ftaħt ħalqek. Hemm trid tara x'kellek f'moħħok wara li tradejtu ż-żewġek ma ħallejtux imissek iżjed?"
3: Qalet Carmena b'rasha mollija biex tkun ċerta li leħina kien jinstema' minn kull imkien.
4: "Eżatt bħalma qiegħda tgħid, Carm. U li din il-bniet minn fejn ġew? Mid-dakra tan-naħal? Għajnejn missierhom it-tlieta li huma għandhom u lanqas jekk trid tiċħad li huma wliedu ma tista' għax ma tajċ li jibnek marriċ ir-rabta tal-familja u ġimlikom bil-mibeda għalija. E mara, u ħarab ma mara u għalla biss jaf kem għallib nisa sallum mentri jimbqajt wahdi inrabbi l-uliedi fil-mħabba u l-ozza kelli għalf sedina iżda qatt ma ċedejt mhux għax ma nistax nagħmel ir-rit iżda wliedi dejjem kienu l-ewwel f'ħajti mhux bħal ibnek telaqhom u ġi għaw jqu m'għandhomx x'jiklu jew le. Nerġa' ngħidlek għal aqħal hekk għax naffelik ma' kulħadd ja mara ħażina. Jien nimxi fit-triq b'rasi mgħollija u qatt jasal jum li nerġa' niżewweġ lil min veru jħobbni. Tara mbagħad kif nistmaħ lil min iżommni fuq wiċċ l-idejn, qaltilha Marija rrabjata għall-aħħar. X'kienet din tavvelini li biex trid tavvelini bħalek meta jien mara stmata minn kulħadd u meta ndaħħal idi fil-but insib flus biex nordhom mija bħalek. Navvelik jien imma għax ġismek qatt ma ħallik minuta kwieta. Marija dbismetta bil-fors u wara li marret għamlet rasa ma ras l-oħra qaltilha biex navvelik ma navvelikx bisser li tisraq għalkemm qiegħda tgħid li tgħum fil-flus. Navvelik meta mmur ngħid bil-mixjiet li tmur tagħmel sa taraf il-wied kmini fil-ħodu ta' parsi meta tmur tiġbor il-bebbux iżda mbagħad tkun qiegħda l-irdos Sant Pawlu tat-Terra hemm fl-orfa tar-razzett titqallib miegħu fil-frix. Ta' xejn qed jomlok il-fni kull ġbejniet Pawlu da żgur qiegħda tpartatomlu mal-laħam. Mur staqsih u għajlu li għatlek jien staqsih kem qalbik fil-ħanut tamasu li jintim qarba fis-sodda u kem tajlu li żewġek bladem għax ma jersaqx lejk. Staqsi li l-ġirin tijak kem jajdu bik fil-ħwienet meta żewġek jikun għaxxol fil-ġebel u jaddi għandek Pawlu biex jagħmilek kumpanija ħalli ma tiddejjaqx wahdek. Xi trid, Karm? Trid insemmilek iżjed? Trid ninsemmilek il-flus li tagdek it-tali taż-żim l-abjad li joqgħod quddiem il-forn tal-li qtajtlu xewqtu fis-sodda? Mhux bil-fors li jitolbok timtett miegħu? Bil-fors għax kien xeba jisma' minn fhom Pawlu nnifsu li inti mdorrija tintelaq f'idejn l-irġiel? Isma' minni Karm u ibla lsinek? Anzi, kiekun kum minn flokok jien lanqas hawn fir-raħal ma nibqanejx ħalli ma noqgħodx indur fuq il-sin in-nies? Isa, weġibni, min minna t-nejn għandu biex jistħi? Għal-klim ta' Marija, Karmena mxiet żewġ passi l-ura, u l-bixra ta' wiċċa mill-ewwel urjiet li kienet inħasdet bil-klim tal-oħra. Ta' ħażina li kienet ippruvat iddawwar il-klim, iżda moħħa issa kien qiegħed jaħseb biss fuq dak li kienet semet. Għalhekk qalet, u minu dal-majjal li ġi jaqla fuqi, għara x'intajt Marija, għara x'intajt jekk ikollu jasal dan il-klim ivvintat f'idnejn iż-żewġi u jinqala li l-inkwiet bejn u bejnek gwerra tinqala, għara x'jiena ngħidlek. Ħadd ma vvinta xejn fuqek Karm. Huwa l-maħbub tiegħek Pawlu tat-Terra nnifsu li x'għandrek f'kull rokna tar-raħal. Qiegħda tara minn minna t-tnejn għandu biex jistħi, mur indifhem fejn ma tidirx. U ħalli lil kulħadd bi kwietu għax ikun aħjar għalik. Qaltilha Marija hekk kif ratan beża. Isma' dil aħba x'inhi tajjarni bħal xejn ma tridx tilaba tal-Verġni int. Wirsqet Karmena biex xi nies li kienu għaddejjin jaħsbu li kellha raġun. Da żgur li m'iniex verġni, jien wellit tliet tfal, iżda nista' naċċertak illi jiena verġni iktar minnek. Jien ma raġel wieħed biss messejt f'omri kollu u nista' ngħid dan kollu b'wiċċi minn quddiem fi Pjazza Nies. Mur għamelek int Karm, mur ftaħar li dejjem kellek raġel wieħed. Isa, x'in trid nintefgħu jien u int flimkien f'salib it-toroq u nwaqfu lil kull raġel li għaddi, serraħ rasek li kollha jweġbuna u mbagħad hemm naraw kemm il-raġel mislilek u kemm il-raġel mislili. Għajtet Marija biex jismaħħa kulħadd. Ibla l-sinek, għas-sejra naqbad natik u naqsamlek rasek ktieb. Ejja jekk int mara, ejja niġġieldu bl-idejn. Ma tarax, mela jinbaxxa bħalek, jien l-argumenti bil-provi nerbaħhom u mhux biswat, jien tlanqas mistħija m'għandek u sakemm ħsibt li jimma nafxejn fuqek, ippruvajt ikkalpestani u issawwatni bil-sinek li ma konċ pastaza morzibt lit-tifel meta kien maħutu u għetlu li laqqas jien stess ma naf minu missieru, ma tifel mortu ħoda. F'moħħ tifel irrid iddaħħal id-dubju li jommu hija mara bla ġieħ, ara jien m'għamilx bħalek li qatt mortet illi ibnek kien żewġi u li kellu mara oħra fiż-żwieġ u lanqas qatt ma għed b'dak li naf fuqek, b'dak li ilek tagħmel snin sħaħ. U l-lum għajjartek b'dan kollu għax kontint li wassaltni sawn, għax kieku ma kontx niftaħ fommi, ġbaj tissawwatni bil-sinek u biex nurik li ġieħi u ikbar minn tiegħek iddeċidejt li niftaħ fommi, riġet Marija.
5: Ja int li missek tistħi, istħi għax qiegħda tiddefendi tifel li kapaċi jikdeb u jdawwar il-kliem. Aħjar tara sewwa x'int qalbejni u bejnu milli qiegħda tiddefendih.
4: L-ewwel ħaġa lili u li deqqat ma gidbuli mhux bħal m'għamel ibnek Leonardo, gideb fuqi li Karlo mhux tiegħu, u ħaġa oħra Karm, l-antiki kienu jgħidu li ħadd ma qela lil demm u kielu, mela jien l-istess nagħmel lil demmi niddefendih u mhux nabbandunah bħal m'għamel ibnek.
5: Le, dak mhux ibnu. Ara int fejn mort int laqt jekk trid tkun taf ibnek bimminu, iżda laqqas int ma taf, għax in-nirien li hemm jaħarqu ġewwa fik qatt ma ħallewk minu ta' kwieta, u biex tberridhom kont tibdel irġiel li kapaċi jisom kwieta. Obsor għalik hej qed tippretendi li nkellem sewwa lill-ibnek meta dak mhux demmi, itlaq qabel noqtlok. Temmettajt Karmena fil-waqt li ġurriet għal-fuq Marija. Għal dawn l-aħħar kelmiet, Ġorġ rimas sassla tal-misin li kellu fidejh mimlija bil-ħawħ mal-art u għagġel lejn Karmena. Eżiza minn spalleja u qal, x'min għalik li sejra tagħmel int? Hemm issek tista' titkellem hekk meta int għandek xi xhom taħt idejk? Hawn miegħi ħadd qatt ma tkellem bġieħ fuqek. Umbat, bil-wiċ tost kollu ġejja insolenta waħda mill-aħjar nisa li għun fil-raħal. Mara, ħat minn nista treqtijak ma jkellmek, itlaq Karm, itlaq u terġax tersaq lejja. Tiġiex tixtri minn għandi, għax jien minix bżonn il-flus tijak. Imbat, dar fuq Marija u kompla. Mur lejn id-dar, Marija, mur, imbat għal-nofsinar, niġi nġiblek ix-xirja jien.
4: Le, Ġorġ, nibqgħun sakemm inlesti kollox, jien m'għandix biex nistħi u jekk żewġi ma riċiex miegħi, dan ma kienx tort tiegħi. Għall-kuntrarju tal qiegħda tgħid din il-mara ħażina, jien dejjem raġel wieħed kelli, raġel mingħajr ir-raġulija imma. Imbagħad tiġi hawn din ommu u trid minn għalija twadda pit-torta bina fuqi, qalet Marija. Iżda mara li kienet qrib tisma' kollox malajr fetħet pargarġi daqsiex għajtet.
5: Senti tajt, Marija, in-nies jafulila u jafulilek, mhux kulħadd jaf x'mara int? Araj, raġel trid tara xi tmur issefsiflu f'idinejh biex tipprova tisraqlu ġismu, kellu bżonna u żewġi u tara xi jgħidlek għaliha.
4: Karmena ma felħitx iktar, u bla ma ħarset imkien qatset rasa u ġriet lejn in-naħa opposta li kienet ġiet minnha. Ħalfet lil Marija kellha tpattijela talli kienet kixfet fuqha dak li minn għaliha ħadd ma kien jaf bih. Kif rata d-duru titlaq, Marija dbismet, iżda f'qalba ħasset uġieħ li ma bħalu. Xi nies saras u lejha u qalula biex ma tagħtix kasa, iżda hi ma setax tlissen kelma għax żgur illi kienet tinfex tolfoq. Ġorġ tab tpila fuq spallita, iżda ma qal xejn, l-iktar biex ma jorix lin-nies bil-ġibda li kellu lejha. Iżda mara minnhom ma felħeċ tara lil dik l-omża żuha hekk imweġġa u dlonk qalet:
5: "U int, Ġorġ, għax ma titħajjarx għaliha lil Marija, aħna kollha nafu x'marajj kemm tal-affarijiet tagħha ħilwa minn barra u isqisjet minn ġewwa. Aħna kollha niftakruha tikber u kemm imrobbija fis-sewwa. Aħsibha tajjeb ibni, ara x'marajj kollok biha."
4: Marija ħassitha tistħi għal dan il-kliem, iżda Ġorġ ħass li kien ġitu x-xoqqa f'moxta għalhekk qal: "Aħna ngħidilkom, xejn ma niddejjaq jekk ikolli nieħu lil Marija b'Marti,
3: Mara sewa, bilaqal u fuq kollox sabiħa. Jien naħlef li ma nkunx bħal ma kien żewġa. Naħlef li nżomma fuq wiċċ li dejn, lila u lil-wlieda. Kif dawk in-nisa semgħu dak il-kliem, lill-Marija bdew janquha u jħeġġuha tilqa' l-proposta ta' George. Kollha mistħija dbismet u ma qalet xejn. Għal George dawk in-nisa kienu ferxu qudiem u t-triq li xtaq, u biex ma jħallix dik l-opportunità taħrablu minn taħt imnieħru kompla. Qiegħda tisma' Marija, minnek jonqos jekk trid lil min iħobbok? Jien hawn lest li neħdok kif int, neħu koll lil-wliedek daqs li kieku kienu wliedi. U mhux hekk biss, inwiet illi namillek festa kbira tat-tieġ u lil daw in-nisa dħulin nistednuhom biex jiġu jiferħu magħna għax bis-saħħa tagħhom jien u int nistgħu nersqu lejn xulxin. Dawk in-nisa kollha baqgħu mistaġbin, iħarsu lejn Marija u jistennewha titkellem. Itef itħarsitha lejn l-art u b'vuċi baxxa qalet: Naħsiba George, qatt jien ftit żmien naħsiba. Naf x'raġel int u nwedek li sejr naħsiba sewwa t-talba tiegħek. Issa semmur bil-kwit lejn id-dar, ħammur nittawwa l-ftit lit-tfal. Dawk bdew iċabċbu bil-mod, huma u jiggustaw il-ħlewwa ta' dik il-mara hekk twajba li batiet bil-kbir biex rabbiet lit-tliet wlieda. Kienu jafuha tajjeb, anke lil George kienu jafuh sa minn tfulitu, dejjem jiġri ma' missieru ibjaw il-ħaxix. Xtaqgħu jarawhom flimkien, l-aktar minħabba Marija biex forsi ssib xorti ma' raġel li jħobba u jirrispetta. Marija telqet qajl lejn id-dar, it-triq kollha taħseb fuq il-kliem li kellha l-ħila tajt lill-Karmena, om Leonardo, ir-raġel li darba kellha u li tant ġela dbati. Għalkemm ma kienitx mara li titkellem fl-arja jew tajt dak kollu li kienet tafu tisma, issa ma kellix iktar fej iddur u l-limitu tal-paċenzja kien spiċċala. L-uġieħ li kienet ġarbet minn żewġa u ommu matul is-snin ġela trabbi oxra ħarxa, fejn f'ħajjita ħadd iktar ma kien jeżisti, ħadd għajru lieda. Kienet taf li kienet maħbuba minn kulħadd, iżda sakemm terġa' tibda titgħallem tafda, b'ħadd ma ridet tisma'. Min se tagħtiha torta l dan kollu jekk hi dejjem żammet l-imrar imsakkar biss f'qalba? Kif se qed ma tgħix lil George biex jaħsibha tajjeb jekk l-unika esperjenza li kellha ma' raġel ma ġabbitilix ħlief dbatija? Kellu jaħsibha tajjeb George? Da żgur li kellu, meta bl-ebda mod ma riedet lil min jidħol bejna u bejn wlieda. L-aħbar li ommu kienet tarset lil George tal-ħaxix xejn ma niżlet tajjeb ma' Karlu. In-nanniet minnaħa ta' ommu kelmuh kemm il-darba biex jgħidulu li ma jfissirx illi George kien sejjer jittratta lill-ommu ħażin bħal ma kien għamel missieru. Ħutu, Elsa u Żgħira Klara wkoll qalulu illi ommhom kellha dritt li tkun maħbuba. Iżda Karlu ma ridx jaċċetta. Lil George, Karlu kien jafu tajjeb. Kien jaf illi kien raġel tajjeb, iżda għalih ħadd fuq wiċċ l-art ma kien kapaċi jħobb lill-ommu bħal ma kien ħobbaw. Id-dinja tiegħu kienet mimlija biss bommu fiha. Mill-bqija kollox madwar u għalih kien deżert. U iktar ma beda għaddej iż-żmien u żwieġ t'ommu ma' George beda joqrob, Karlu iktar ma setax iniżżel fl-istonku tiegħu li f'ħajjithom kienet diħla persuna oħra. Beda jinqata' minn kulħadd u kliem mill-inqas kien joħroġ minn f'ommu. Ommu kelmetu diversi drabi, iżda Karlu kien jibla l-sienu b'tali mod li ma kienx iħallilha kliem xi tgħidlu. Issa, ta' 16-il sena, Karlu kien sar fi ħeżaż oħgustuż, mibni b'saffejn. Mill-iskola kien spiċċa, u l-ġranet tiegħu kien qiegħed jgħaddihom jaħdem fil-forn tal-jeli ta' mananni, jaġen l-aġina u jaqdi lill-klijenti. Li mgħallem furnar kien bil-wisq kuntent bih u l-bżulija tiegħu kienet waħda li ma titfissirx. Fl-aħħar tal-ġimgħa, nofs il-paga kien imur jagħtiha dritt lill-ommu biex jgħinha ftit fl-infieq tal-ħajja, għax bil-faċendi li kienet tagħmel għandx żewġ familji sinjur biss qatt ma kien jifdlilha flus żejda. Iżda ommu ma ridiċ toħodlu l-flus. L-iktar issa li l-arrus taħħa ġorġ li kien idawwara tajjeb beda jgħinna biex tgħix il-familja aħjar. Iżda Karlu ma ridx jisma. U l-flus xorta kien jagħtihomla. Darba waħda, meta kien qed jonqos biss madwar tliet xhur biex Marija u ġorġ jiżewġu, din Marija kienet qiegħda tipprepara l-ikla tal-ħadd f'nofsinhar. Fejn dakinhar għandhom kienu sejrin jiklu wkoll tnejn minħuta bil-familji. Sakemm kien lest l-ikel, Karlu uħutu għadu jagħtu daqqa tit lill-omhom, jarmaw il-mejda tal-kamra tal-ikel u xi affarijiet oħra. George qatt jaħsel xi affarijiet li kienu nqalgħu waqt it-tisjir biex wara l-ikel ma jkunx hemm ruxmata affarijiet xi jsiru. Meta saru l-ħdaxu nofs, Karlu ħareġ għall-ftitarja fil-ġinien imdaqqas li kellhom fuq wara tad-dar u qagħad hemm jammira l-erba' siġriet taċ-ċitru li kienu mimlijin kollha żgħar u n-naħal idur magħhom. Mit-tieqa tal-kċina fejn kien, George seta' jara liż-żagħżugħ Karlu kollu ħosbien u wara li xotta jdejh mill-ilma, iddeċieda li joħroġ ħdejh. Xi ngħidu Karlu, qed tosserva s-siġar tara jekk isser ikollhom frott, lissin George biex jibda l-kliem. Karlu ħares lejh u b'dak leħnu dejjem baxx qallu: Hawnna aħna George, le ħareġ tawna l-ftitarja. Mhux normali li nartaħat ikollna daqshekk nies id-dar għax ajrin tu xi drabi n-nanniet ħadd ma jkun hawn. Sturdejt kulħadd jaqgħad f'saqajn xulxin u issa li l-mejda rmajnija b'kollox iddeċidejt li noħroġ ftit hawn. Sewwa għamilt, trid immorru ftit fuq in-naħa ta' wara tal-ġinien, impoġġu ftit bil-qiegħda u ngħidu kelmtejn jien u int. Aħjar milli noqogħdu hawn u joqgħod kulħadd ġej ħdejna? Qallu George. Karlu ħasibha ftit u mbagħad qallu: Mela le, ejja nimxu l-hemm wara u nitkellmu kemm trid. George għamel sinjal bidu biex Karlu jpoġġi fuq xrik tal-ġebel li kien iservi bħala bank. U poġġa sewa sew qudiemu fuq banketta qadima tal-injam li kienet isservi biex Marija titla fuqha sabiex titma l-erba' fejn kiet li kellha u li kienet iżommhom fi griba ġżar tal-ġebel mibnijin fuq xulxin. Imbagħad George qal: Karlu, ilef ftit żmien mhux ħażin nixtieq inkellmek. Qatt ma sejjaħtlek qabel, iżda llum int għandek 16-il sena u m'għadniex inqisek ta' tifel żgħir ta' 13. Daqshekk kellek meta jien u ommok bdejna nitkellmu, sejjer inkellmek ta' raġel matur li jint. Naf li qatt ma kellek pjaċir bija li niżewweġ lill-ommok u nixtieq kieku nisma' minn f'ommok għaliex. Tiddejjaqx minni Karlu, għajdli dak kollu li tħossu dak li tgħidli kollu sejjer naħseb tajjeb fuqu. Isa, kellimni. Karlu seta' jobsor fuq xiex kien sejjer ikellmu George, u għalih xejn ma kienet sorpriża din il-mistoqsija. Għalhekk qallu: George, l-ewwel ħaġa rridek tifhem li jien kont trik m'għandi xejn. Naf li jien traġel sewwa, u naf ukoll li jekk l-affarijiet jimxu tajjeb, miegħek il-mama mhux ser ikun jonqos għaxejn. Iżda dan kollu ma jfissirx illi jien naqbel li tiżewġu. Iva, illum jien adult u l-mama adulta wkoll. Taf xi trid u ma nista' qatt inżomma milli tiżewġek, iżda kieku kelli seta' fuqha li nista' nżomma, iva, kont inwaqqafha milli tiżewweġ. Tieħux għalija, jien fi kliemi m'hemmx kantunieri u jekk hemm xi ħaġa li naħlef biha, il-onestà. George dbissem u qatt jaħseb ftit. Ħareġ idu u wara li poġġija fuq spallet lieħor bit-bissima qallu: Imma tista' tgħidli x'inhu jinkwetak? Qiegħed tara xi ħaġa jew taħseb xi ħaġa? Iva, George, marriċ li l-ommi tgħaddi milli għaddiet fl-ewwel żwieġ tagħha. Inħaqret, batiet, bkiet waħida u nemmen li għadha ma feqiex. Għall-ebda raġuni marrida tgħaddi minn iktar uġieħ. Riġa Karlu b'serjetà kbira: Karlu, għandek elf raġun li tinkwieta u dan tagħmlu sakemm int tifel tajjeb. Tajt x'tajt int, aħna xorta sejrin niżewġu, iżda jien marriċ li int tibqa' brasek tqila, taħseb fuq il-futur ta' ommok, tant marridek ġidbati li dalodu ddeċidejt li nsibek waħdek u nsejjaħlek. U dan mhux biex naħli l-ħin jew biex ngħid lek li għaddit tiegħi, iżdax nixtieqlek il-ġid, kemmlilek ukoll il-ħutek. Għalhekk nista' naċċertak, anzi, taħt ħalfa solenni nista' ngħidlek li miegħi ommok qatt mi se terġa' tgħaddi minn dak li għaddiet. Jien lill-ommok inħobba mingħajr limitu. Inħobba mhux biss għax hi sabiħa, iżda nħobba għax hi mara li fiha xi tħobb. Inħobba l-iktar ta' fallix għax meta tlabta biex tkun l-arrosa tiegħi l-ewwel kelma li qalt li kienet le. Le għax tħobb lilek u lil-ħutek. Ma rridix raġel f'ħajjita għax beżgħet li titraskura lilkom. Daqshekk hi mara tajba ommok, l-ewwel u l-ieda. X'ħin ħsibt fuq dal-klim tagħha bejni u bejn ruħi qed li żgur li m'hux mara oħra bħala, għax mara li wlieda jiġu l-ewwel hi mara li ma tisbali qatt. Timjaj George attent għar-reazzjoni ta' Karlu. Iżda żuħ baqa' ċas seħares leħ bla ma biss kellu ħila jkellmu. Imbagħad, wara ħin pjuttost twil qal: "O x'kien li reġgħet bidlet femita la darba l-ewwel darba qalt lek le?" Għadda ftit żmien mhux ħażin, u meta darba reġgħet ġiet tixtri minn għandi u jien ma kellix iktar nies, erġgħet saqsejta u ġbitni l-istess. U għetta li qatt ma jinsejjer naddija minn dak li għaddiet. Kienet kważi aċċettat, iżda mbagħad għamlet li l-aħħar kundizzjoni, dik li ma nidħol qatt bejna u bejnkom. Ma sibt l-ebda diffikultà, iżda minnaħa l-oħra xorta nħossi li għandi nagħtikom parir għall-ġid għavolja minn tom xuliedi? Din biss ftakar Karlu, int m'intix ibni iżda nħobbok daqs li kieku kont ibni. Ommok għalhekk ma baqgħux tmur taħdem għand dawk iż-żewġ familji sinjuri, għax jien inti flus biżejjed biex titma' lilkom u fl-istess ħin ma jkollix għalfejn taħdem. Il-ftit ħin li tiġi ħdejja kull filgħodu tnaddaf lill-waraq żejjed tal-ħaxix li jkolli għalija u iktar minn biżejjed, ma rridix tbagħti biex trabbikom. Bagħtit ferm iktar milli kellha bżonn. Kollox sewwa George, iżda x'garanzija għandek illi l-ilma ma ser tibqa' dejjem titratta tajjeb. Żewġa wkoll hekk kien fil-bidu, iżda mbagħad ara minn xi xaddija. Riġa' staqsa b'insistenza Karlu. Żgur li le, jien lill-ommok rid taferm qabel kellha lilek, u anke meta kellha l-inkwiet fiż-żwieġ, ma nafx kemm il-darba tlabta tkun marti. Ma rridx niftaħar, jien dejjem ħabbejta għax minn xkun iti ġejt mallem issewwa. Ara missierek, le. Da kommu qatt ma tagħtu trobbija tajba u għalhekk kiber u tela raġel bla sinsla. Dik id-differenza kollha Karlu, jien bħalek imrobbi tifel tajjeb u naf inħobb. Missierek qatt ma kien m'għallem hekk. George, Leonardo mhux missieri, dak missier Ħuti, u lanqas kieku kien missieri, jien xorta nqisu bħala mejjet fost il-mejtin. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.